tänka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissan, det stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa,

0: Ja, det var en liten snutt der av Heia Løten som Kobberdala gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Ja, efter en tabbe förra veckan med att spise maten för jag drog till Mangsivan så har jag inte gjort samma tabba idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har jag är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han och jag, vi pratar väldigt mycket sammen om kött och fisk och kombinationer, och han har lagat en pepperblandning som du inte får köpt. Den må du enten få eller inte komma bort i den helt att. Så enkelt är det. Så
0: det är lite som kryddeblandning av det då.
1: Ja, det är omtrent det samma det här. Så jag började och sånt och fått lite ranna. Jag salte örretfilé. För du vet, alla vill ha lax, men det är så lite lax i vassdraget runt här. Och i alla fall det som jag de vassdraget jag var borti. Så nu jag lättsalte en sida där, lät den torka ut lite, gnudd på den pepperblandningen, lät det ligga en 2-3 timmar och så in i ugnen på svag värme. Bära så rätt under 50 grader och lät den ligga där och röka försiktigt över natten. Ut den, lät den köla sig ordentligt genomkall. Så har jag lagat lite äggröre där av, heter det, på Finsrud ligger en gard som driver med frittgående, du hört om frilansgris och allt sånt, men de med frilanshöner, de har, jag vet inte hur många hundra de har, men det flyger hela skogen med höner, och därför ekologiska frilanshöner har vi på äggröret vår då. Och lite salvat och sylte rödlök. Här kan du ha på ajol, du kan bruka potetsalat, du kan bruka vad du vill. Men idag så hade jag på sylte rödlök. Och då är detta en förrätt. Den kan du servera flatbröd till, du kan servera ristebröd, toast till och så vidare. Jag brukar som regel, samma som jag fick i stad, focaccia. För jag syns focaccia är gott. Därför brukar jag det. Och då ser du här, vi lägger lite på skrå uppå äggröra, och här har vi haft lite annan färsk rödlök för att få en liten spiss på den, och syltrödlök, det är det. Så detta är en god förrätt med en brödskiva till. Välbekomme.

0: da, en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Dalla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.